Чалме теяри спятялостен, чалме чеас йоркетен, нюнне кеячи сварата даллен, нялме чеяки чирастен. Kulme kulkkai polto dallen, keädäsi suonjalin, päälle kuoras peljotallen. Makkär muodui ärpen, jos vaan jältu on tajatus. Ei kauno, ei tuettara. Mootje kovinke, mootje kovinke.